0: and not deniers. Cha acha nchire se emem ebebem obi be wa ka che ne se ebebem
1: ebebem
0: oh misu obi be

0: Fasi da ma urade.
1: Jesus.
0: Jesus na ma nkwa.
1: Oh. Yes, he is the giver of life.
0: Ma onisu na da urade ase. Ni ma nkwa no wa ma ye nkwa. Jo bo ban no wa bo ye ho ban. Ni di ndi Jesus. Edi a wa ma so a. Osura sasi suni asasi ase enkoto je nyina akoto no ma ne suna fasi da mawrade le bia obia ma ne suna da mawrade ase o da mawrade ase ma okunu o da mawrade ase ma oyire o da mawrade ase ma o mama no o mamema o da mawrade ase ma o nananom o da mawrade ase ma abusua no o da mawrade ase ma o my Ghana Sarah di udinti dinti ene eti ase adomu no emuni akeka ye ho adomu no muni ye ye ade nyina
1: this name is mighty
0: man isu na deru ade ase